ñu nuy bu baax tàmbali sëñ Abdou Ndiaye ak sëñ Fall ci wax ji, di nuy mboolem taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi, di nuyu tamit soxna yi, wante di nuyu tamit